дъямо с анелко уговор. Сени да их не би биде добър момент. Сени да их не би биде секси амбиент. Ампак не морат, не смеем. Хвала за дружбо, ви мамам вечерио. Инзютриман службо, разумам